Morjens kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesas Nyk satelliittiyhtiöstä. Kaikki aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereelta.

Tervehdys, tervehdys kaikille. Lundbergin Marko täällä puhuu. Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa 100,5.

Morjens. Täällä puhuu Saija Tuupanen. Radiomusa avartaa kuuntelijan musiikkimakua. Monesti huomaa, että ennestään tuntematon kappale onkin todella hyvä. Eikä sitä olisi kuullut mistään muualta kuin radiomusasta. Terveisiä kaikille!

you are in the world, I will always love you. Ma chérie.

Savuinen sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuria. Kaikilla on kiire. Harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sähkönukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumpussa. Kaikilla on kiire.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä. Ja heitä on monta.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Aina kun ajan Tampereella, ajan hitaasti ja autoni kaiuttimista kuuluu radiomusan laadukas lähetys.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 25. päivä syyskuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Kullervo. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen muusikko Noiman seurassaan Herman Hagnäs. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen kuullaan sarjaa nimeltään Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa ovat muusikko Seppo Sepi Tammilehto ja Tampereen musiikin omistaja Kimmo Virtanen. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa on Dean Martinin tarinan 15 osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytäpurkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen ja luvassa lisää takavuosien jytäpurkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Moi, tässä Ilari Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

Oikein mukavaa perjantaita ja Kullervon päivää. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on siis perjantai 25. syyskuuta. Ja me onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on näyttelijä tuottaja Michael Douglas, suuren Kirk Douglasin poika, jolla on kaunis vaimo, näyttelijä Catherine Zeta-Jones. Michael Douglas täyttää 82 vuotta. Ja tämä kyseinen hänen puolisonsa täyttää 57 vuotta, eli walesilainen näyttelijä laulaja Catherine Zeta-Jones, entinen pop-laulaja. Ja espanjalainen elokuvaohjaaja Pedro Almodóvar, hän täyttää 77, kuten myös Onnenpäivät-sarjan tähtiin kuulunut näyttelijä Anson Williams, jonka roolihahmo oli Potsi. Vuotta nuorempi, 76-vuotias, on komissaario, entinen kansanedustaja Oiva Kaltiokumpu, joka ennen Porin muuttoa tunnettiin Lapin laulavana seriffinä. Tähtien sotaelokuvien alkuperäinen 70-luvun Luke Skywalker, näyttelijä Mark Hamill, 75 vuotta. Ja italialainen rock- ja blueslaulaja Zucchero, hän täyttää 71 vuotta ja nähdään myöhemmin tällä syksynä myös Tampereella. Sama ikäluokka on entinen saksalainen jalkapallotähti Karl-Heinz Rummenigge, tuttavien kesken Kalle. Ja näyttelijä Michael Madsen, joka tunnetaan muun muassa elokuvista Thelma ja Louis, Reservoir Dogs, Kuolemansa odottaa Kill Bill. Michael Madsen täyttää 68. Dynastia ja Melrose Place-sarjostakin tuttu söpöläinen Heather Locklear täyttää 65. Hän on muun muassa Tommy Lynn ja Richie Samboran ex-puoliso. Sopranos-sarjassa Tony Sopranon isosisko näytellyt Aida Turturro, 64 vuotta. Näyttelijä rappari Will Smith, Men in Black muistetaan, hän täyttää 58. Ja kitaristi Ron Thal tai Bumblefoot, entinen Guns N' Rosesin kitaristi, täyttää 57. Ja suomalainen eli turkulainen laulaja Virve Nuotio, 51 vuotta. Ja suomalainen muusikko Emily Huntley Nerdi-yhtyeestä, 46 vuotta. Listauksen nuorin on amerikkalainen näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja ja hip-hop-artisti Donald Glover. Hän täyttää 43. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Tänään tulee tasan 100 vuotta näyttelijä Topi Tuomaisen syntymästä. Hänet muistetaan Mustan pörssin Topina ja syntymävuosi siis 1926. Tämäkin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota Teräväisen Pena täällä studiossa selailee. Amerikkalainen kirjailija, elokuvakäsikirjoittaja William Faulkner syntyi 1897 ja kirjoitti muun muassa leffat Syvä uni ja Kirjava satama. Venäläinen säveltäjä Dmitri Šostakovits syntyi 120 vuotta sitten. Ja amerikkalainen TV-talkshow emäntä Barbara Walters syntyi vuonna 1929, oli alansa legenda Baba Vava. Biisinikkari, kirjailija ja pilapiirtäjä Shel Silverstein syntyi vuonna 1930 ja sevitteli muun muassa hitit Sylvia's Mother, Cover of the Rolling Stones ja A Boy Named Sue. Kanadalainen mestaripianisti Glenn Gould syntyi vuonna 1932. 3 vuotta myöhemmin syntyi ruotsalainen kirjailija Mai Sjöwall, joka kirjoitti komissaari Beck-tarinoita yhdessä miehensä Per Wahlöön kanssa. Ja suomalainen suosikkilaulaja Seija Simola syntyi vuonna 1944. Hittejä olivat muun muassa Et itkeä saa Argentiina, Kesytetty, Laulu kuolleesta rakastetusta Maritsa, Rakkaus kasvoista kasvoihin sekä Sulle silmäni annan. Hän oli muuten aviossa solistiyhtye Suomen laulajan Pekka Hartosen kanssa ja heidän poikansa Niko Hartonen on myös muusikko. Teräsmies eli Superman-leffojen tähti Christopher Reeve syntyi vuonna 1952 ja silloin kun hän täytti 10 vuotta, Sonny Liston tyrmäsi Floyd Pattersonin tittelimatsin ensimmäisessä erässä ja se kuultiin Suomessakin Yleisradiosta suorana lähetyksenä. Vuonna 1979 Andrew Lloyd Webber ja Tim Ricen musikaali Evita debytoi Broadwaylla. Se oli huikea menestys ja sitten leffaversio tehtiin ja Madonna sai pääosan. Samaan aikaan suru-uutinen Suomesta, laulaja ja näyttelijä reissumies Tapio Rautavaara kuoli tapaturmaisesti vuonna 1979 siis. Mutta myöhemmin komikko Chevy Chase haukkui näyttelijä Gary Grantia homoksi ja haastettiin oikeuteen. Vuonna 1982 Keijo Roosberg, Keke Roosberg saavutti ensimmäisenä pohjoismaalaisena Formula 1 maailman mestaruuden, mutta hän voitti vain yhden osakilpailun 16, mutta pisteellähän sinne pelattiin. Sitten vuoteen 2000 tuolloin Ozzy Osbourne pyysi amerikkalaisen Rock'n'Roll Hall of Famein uskotulta miehiltä ja naisilta, että Black Sabbathin nimi poistettaisiin tulevilta ehdokaslistoilta. No, mieli muuttui, niin se rokkarin mieli muuttui ja yhtye otettiin kunniagalleriaan sitten 20 vuotta sitten vuonna 2006. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Morjesta, morjesta. Tässä Enrutin Pepe. Kannattaa olla kuulolla radiomusassa, sillä siellä tulee myöskin hyviä tangoja. Ja terveisiä kaikille kuulijoille.

No tässähän on Hirvosen Anita teidän radiossanne. Mä oon aivan uskomaton radion kuluttaja. Mulle radio merkitsee työmatkojen suurta viihdettä. Eri puolilla Suomea, kun mä kuljeskin, niin radio on aina päällä. Mä kuulen musiikkia, mä kuulen hienoja puheohjelmia, haastatteluja. Tietysti mikä parasta, että paikallisradioissa kuulee oman alan ihmisten haastatteluja ja mitä niille kuuluu, kun niin vähän kerkee muutenkin tapaamaan. Mulla on itse asiassa aina radio päällä sekä kotona, autossa ja kylässä.

Radiomusan viihdeuutisia. Vuoden odotetuimman videopelin Grand Theft Auto 6 julkaiseva Rockstar Games on paljastanut uusia asioita tuon pelin soundtrackista, eli mukana olevista biiseistä, jotka ilmestyvät myös äänitteenä samana päivänä kuin itse pelikin, eli 19. marraskuuta. Viiden nyt paljastetun biisin ja esittäjän joukossa ovat muun muassa Keith Richards, biisillä Bright Lights, Big City, Travis Scott, biisillä Rhino, Morgan Wallen ja biisi Last Thing You Need. Soundtrackilla on kaikkiaan 34 aikaisemmin julkaisematonta raitaa.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enitään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

0: One more time. Non? Ah bon, dommage.
1: Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Joonas Gardellin menestysromaani Älä koskaan pyyhi kyyneleitä paljain käsin siirtyi taannoin TV-sarjan asuun. Nyt siitä on tehty musikaali, joka on parhaillaan viimeisteltävänä Göta Lejonin tiloissa Ruotsissa. Mukana näyttelemässä ja laulamassa on suomalaisillekin tuttu pop-rock-muusikko Ola Salo. Näytteleminen ja laulaminen samaan aikaan ei ole hänelle mitään uutta. Hän oli mukana rockmusikaalissa Jesus Christ Superstar, ABBA-poikien musikaalissa Christina from Duvemilla ja muutamassa muussakin. Hän nimittää tätä uutta hyperrealistiseksi.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

0: Ipa Noiman on tällä hetkellä radion vieraana. Tervetuloa.
1: Hei, kiitoksia. Taksomikki.
0: Mitäs Nipa kuuluu nykypäivän dingolle?
1: No kieltämättä aika hyvää. Tarkoittaa sitä, että keikkaa riittää. No niin, ihan ton rajojen ulkopuolellekin. Just tultiin Ruotsista keikkailemassa. Oltiin Tukholmassa ja Göteborgissa ja Suomen puolella toki niin kun keikkaa ihan riittämiin ja tuolla Viron puolellakin. Säpinää näyttää riittävän. Kieltämättä niin kun ton Dingo-elokuvan ilmestyttyä 2024 sen jälkeen, niin tuossa tapahtui semmoinen hurlumhei-plumpsaus ylipäätänsä. Todella hienoa, jopa mairittelevaa ja mainittavaa on se, että Dingolle tuli vielä niin kuin tuommoinen uusi sukupolvi tuonne keikoille, ja se on kyllä sitten näkynyt ja kuulunut.
0: Tiesitkö, että myös ylioppilasteatteri Ramppi Vaasassa on kesän aikana esittänyt Dingo-näytelmää?
1: Toki. On ollut siinä mukana tuommoisena harmaana eminenssinä tietenkin. Antanut vähän vinkkejä ja tietenkin myös luvat ja noin poispäin. Mutta joo, kaikki niin tollainen, että elokuvan myötä sitten siirrytään niin kuin Dingon musikaaleihin, joita on pyörinyt tuolla nyt jo olisikohan 3. vuotta. Ympäriinsä Hämeenlinna, Rauma ja nyt sitten viimeisenä Vaasa, joka on käsittääkseni ollut ihan hyvä menestys, tai porukka on ollut kiinnostunut ja käynyt sitä katsomassa, ja sehän on tietenkin kiva kuulla.
0: Jos palataan hieman ajassa taaksepäin, niin millä mielin Noiman muistelee 80-lukua ja Dingon kulta-aikaa?
1: Apua, tässä menee koko päivä. Toki niin kun pitää lähtökohtaisesti muistaa se, että itsessään 80-luku oli erilaista aikaa. Vuosikymmenet kun vaihtuu, niin vaihtuu myös tietyllä tapaa tunnelmat ja myöskin tietynlainen niin kun kehitys. Ja jos ajattelee nyt vertaa pelkästään 80-lukua, esimerkiksi kuluvaan vuosikymmeneen, niin tämän päivän meininki on tietenkin se, että tiedon kulku on varsin nopeata. On somet, on kännykät, tieto kulkee gigasekunneissa. Kaikki tietää heti melkein, missä mennään, mitä tapahtuu ja noin poispäin. Aika paljon ja osittain meni tieto kulki tuollaisen niin kutsutun viidakkorumpujen kautta. Suusta suuhun, että hei, tuolla ollaan ja näin poispäin. Mutta tuohon itse kysymykseen, niin joo, 80-luku oli kaiken kaikkiaan ja varsinkin Dingon kohdalla aikaa, jollaista, no sanotaanko nyt näin, että valitettavasti ei enää koskaan ehkä nähdä enää. Niin sellaisena, kun se tapahtui siinä mittakaavassa oleva menestys ja noin pois. Kaikki oli uutta ja jopa ennennäkemätöntä ja varsin huuman tuomana juttuna. Ja siinä oli tietenkin oma sellainen tietty jopa hauska sanoa, että jopa vähän vaaran tuntuu ja mitä kaikkea. Mutta tapahtuu asioita, joita kukaan ei

0: Dingo vieraili Vaasassa, niin tätä oli hehkutettu koko viikon radion eetterissä. Ja kun saavuitte tänne studiolle siihen aikaan, niin joukko faneja oli sitten kerääntynyt ulkopuolelle. Muistatko tämän tapahtuman?
1: No, nyt te heti nouse antenni pystyyn ja näin, mutta jos en vähän aikaa miettisi, niin varmaan se tulisi tuolta jostain syövereistä, koska totuus on kuitenkin se, että esimerkiksi pelkästään vuonna 1985, no mulle henkilökohtaisesti tapahtui niin paljon asioita. Mua vietiin niin paljon paikasta toiseen, tilanteesta toiseen, että välillä muisti palautuu pätkittäin.
0: Ymmärrettävää. Saitte aikaan myös todella suuren teinihysterian. Voisikohan todeta, että tällaista ei ole tapahtunut teidän jälkeen?
1: No näin voi kyllä edelleen. Sen tyyppisiä ilmentymiä, ilmiöitä on, no, ihan yhden käden sormissa, jos sitäkään niitä on. Mutta ei, ollakseni kyllä ihan rehellinen, niin ei Dingonkaan maniaa ole koettu. No ei sitä ennenkään, eikä sen jälkeenkään tuossa mittakaavassa. Tietenkin olen jollakin tapaa aina toivonut jopa, silloin kun oli tuossa vähän hiljaisempia hetkiä, että olisi kiva, kun tulisi joku tollainen vastaava ilmiö ja noin pois. Kyllä siinä on tapahtunut, mä jotenkin yritän analysoida ja filosofoida jopa sitä, miksi se osui Dingon kohdalle ja tuolloin noin isolla rekyylillä ja voimakkuudella, mutta johtui siitä varmaan, että niin kuin kaikki aika, paikka ja mitä kaikkea, niin kaikki niin kuin tähdet oli täysin kohdillaan. Ja okei, niin pitikin tapahtua. Ja tapahtui sitten tollainen juttu sen tähden, kun tässä pitkin tätä aikaa, niin on jopa väitelty tohtorin hatuksi saakka, niin kuin Dingo-ilmiö. Haettu syitä ja syviä, että mistä tollainen juttu sitten loppujen lopuksi tulee, tai miten se tulee noin iso. Kun multa on kysytty ja kysytty ihan niin kuin akateemiselta tasolta saakka, niin mä en oikeastaan osannut vastata mitään muuta, että just kun vaikka Englanti 60-luku, joka sitten kulminoituu The Beatles, Rolling Stone-sarjaan, muita todella vaikuttavia nimiä, jotka vaikuttaa edelleen koko musiikkikulttuuriin, niin siinä tapahtui vaan joku tuommoinen sosiaalinen tilaus. Kähän, mä rupean kuulostamaan itsekin jotain professorilta pikkuviljana. Mutta jotain, jotenkin niin kuin näin, tällä NS-aamutuimaan alkoi.
0: Oliko myös Beatles ja nämä yhtyeet teidän esikuvia?
1: Ei varsinaisesti. Men edesmenneelle basistille Pepe Laaksoselle Beatles oli ainoa ja yksi bändi. Pepe oli ainainen niin kuin Beatles pani ja Beatlesin biisit varmaan paremmin kuin Beatlesit itse. Mutta ei meillä koskaan niin kuin varsinaista niin kuin, siis bändillisiä esikuvia Dingolla on ollut. Toki ollaan kuunneltu ja todettu, että vau, tossa on makea bändi, noilla on hieno staili, pukeutumistyyli, hyvät soundit ja niin poispäin, mutta ei mitään varsinaista niin kuin yhdistävää bänditekijää ollut. Et siinä, missä Pepe oli Beatles-miehiä, niin jonttu edelleen The Rolling Stones-tyyppi. Kaikessa hyvässä ja pahassa. Mun musiikkikuuntelu, musiikkimaku, se aika lailla tuommoista kausiluonteesta menee aika vähän jopa laidasta laitaa. Autoa ajaessa radiossa mä kuuntelen rock-pop-kanavia kuin klassista musiikkia. Kotona, jos mä kuuntelen musiikkia, yleensä mä soittelen kitaroita kotiolossa, mutta jos mä kuuntelen musiikkia kotona, niin okei, mulla on tälläkin hetkellä meneillään vähän tämmönen keskiaikainen folk-musiikkitrippi menee. Tätä mä harrastin jo 80-luvulla. Mä aina pitänyt, tykännyt tämmöisestä varhaiskeskiaikaisesta musiikista esitettynä vaikka luutulla. Tai harpuilla, tai jopa kitarimusiikkiin, ja tykkään barokkimusiikista ja noin poispäin. Mutta siitä tulee välillä tietenkin pistää jonkun hyvän videon pyörimään ja kuuntelee yhtä antaumuksella ja katsoo samalla vaikka jotain ACD-siitä.
0: Pertti Nipa Neumann on ollut vieraana. Tää loppuu vielä, jos saisit valita jonkun dingo-biisin, josta olet erittäin ylpeä, niin minkä valitsisit?
1: No totta kai mä voi sanoa kaikista ylpeä. Ei dingo tehnyt huonoa musiikkia ikinä. Tähän kohtaan mä yritän välttyä kliseeltä, etsi jonkun. Laitetaan sinä ja minä.
0: Mahtavaa, kiitoksia tästä.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Sussexin herttuatar Meghan on päättänyt helpottaa S-Eve-brändinsä saatavuutta. Esimerkiksi Meghanin hunaja- ja mansikkahillotuotteita voi tilata kotiin tulevaisuudessa myös vaikkapa 2 tai 4 viikon välein. Emme tiedä tästä sen enempää, mutta tarkkaa ohjetta on tiedossa muun muassa nettisivustoon asever.com ja Instagram-sivustoon asever official.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Radiomusan viihdeuutisia. Dame Julie Christie hurmasi 1960- ja 70-luvuilla tavallisena Juliena muun muassa filmeissä Tohtori Zhivago, Fahrenheit 451, Taivas saa odottaa ja Shampoo. Häntä sanottiin Iso-Britannian runollisimmaksi näyttelijäksi. Hänellä oli romanssi näyttelijä Warren Beattin kanssa. 86-vuotiailla Dame Julilla on nykyään oma tuotantoyhtiö. Viimeksi kuluneina kuukausina hän on keskittynyt tekemään TV-dokkaria miehestä, joka kaappasi kolme lastaan ja katosi heidän kanssaan noin 4 vuoden ajaksi totaaliseen piiloon. Tapaus puhutti miljoonia ihmisiä. Aikanaan hänet löydettiin ja tulos oli murheellinen. Hän vastusti viranomaisia ja menehtyi poliisin ampumaan luotiin. Dame Julien kuvausryhmä seurasi etsintöjä ja viranomaisten toimia, ja koko kuva on tulossa eteemme ehkä ensi vuonna.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Popin kuninkaan Michael Jacksonin tytär Paris Jackson on suuttunut tapaan, jolla isäukon perikunta on asioitaan järkkäillyt. Paris on nostanut useita oikeusjuttuja, voittanut joitakin, hävinnyt joitakin, eikä ole tyytyväinen vieläkään. Paris karhuaa parhaillaan suvulta oikeudenkäyntikuluja jopa 2 miljoonaa dollaria. Perikunta suostuisi ehkä 1 miljoonaan. Taustalla on vanha virsi siitä, että Michael kuoli pahasti velkaisena ja pesä on saatu plussalle vasta viimeksi kuluneena vuosina. Perikunta tienasi tietojen mukaan 750 miljoonaa, kun kauppasi Jacksoniin liittyviä oikeuksia. Michael-elokuva on ollut loistava tulonlähde ja sille valmistellaan jatkoleffaa, jossa Michael puuttuu muun muassa häntä vastaan esitettyihin syytöksiin.
1: Monta on värssyä veisattu, mutta tällaista ei vielä. Vilu vilu valu vei, vilu valu vei, mutta tällaista ei vielä. Monta on retkeä reisattu tällä reilun pojan tiellä. Vilu vilu valu vei, vilu valu vei, tällä reilun pojan.

0: hieno malli. Reilu on poika ja laulu tää, se on reilun pojan ralli. Vilu, vilu, valu, vei, vilu, valu, vei, se on reilun pojan ralli.
1: Radio Musa.
2: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
3: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Radiomusan viihdeuutisia. Viihteen legenda Paul Ankan entinen puoliso, ruotsalainen 55-vuotias Anna Ankka, kertoo laatineensa testamentin, jossa hänen tuhkansa määrätään muutettavan timantiksi. Anna Ankka kertoo olevansa mukana sveitsiläisessä yhtiössä, joka tekee tuollaisia taikatemppuja vainajan DNA:ta hyödyntäen. Se on hyvin kallis operaatio, mutta jo kokeiltu asia. Anna Ankka on menestynyt USA:ssa TV-näyttelijänä. Your My Destiny-hitin tekijän uskotaan maksaneen hänelle erorahana melkoisen summan. Tästä asiasta on kohistu ruotsalaisissa medioissa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

No moro nääs, tässä on Koskinen Meijari Tulikukoista ja mekin kuunnellaan radiomusaa yötä päivää tällä palolaitoksella. Kuuntele sinäkin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Prinsessa Lady Dianan hovimestarina ja uskottuna Lontoon Kensingtonin palatsissa vuosikausien ajan toiminut Paul Burrell on monen muun tavoin närkästynyt Dianan veljen Spencerin Jarlin kirjoittamasta muistelmateoksesta Swan Song, My Sister Diana. Hän tyrmää väitteen, jonka mukaan silloinen kruunun prinssi Charles olisi iloinnut Dianan kuolemasta. Hän kertoo olleensa paikalla, kun Charles poikkesi ruumishuoneella. Charles oli ollut totinen ja vakava. Burrell ihmettelee myös, millä suulla Charles Spencer puhuu Dianan yksityiselämästä. Hän oli harvinainen näky Kensingtonin palatsissa, jossa Diana asusteli, ja hänen käyntikertansa siellä olivat laskettavissa yhden käden sormin. Veli ei mitenkään kiinteästi kuulunut Dianan elämään. Burrell uskoo, että julkaistu kirja on jonkinlainen kuittaus hovin suuntaan ja sisältää annoksen mustasukkaisuutta ja kateuttakin.

Ihanaa, kiva täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

0: de ea. Loista, loista, loista, päivä kaikki
1: alta. Loista, loista, loista, päivä kaikki alta.
0: Miksi, miksi, miksi tuntui ihanalta?

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. viidentähdenkiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Terve, terve. Tässä Mauri Kunnas piirusta ja aina Tampereella pyöriessäni kuuntelen radiomusaa 100.5. Eli niin kuin tekin, turha teille on puhukaan kavereillanne, että nekin kuuntelee, koska te ilmeisesti kuuntelette

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Euroopan vanhat valtiat ja kuninkaat väistyvät vähitellen yksi kerrallaan, ja heidän tilalleen on nousemassa joukko upeita kruunun prinsessoja. Heitä olisi enemmänkin, jos lait jossain maissa eivät estäisi esikoisena syntyneen prinsessan nousemista valtaistuimelle. Naiset ovat nousemassa hallitsijoiksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, mutta Iso-Britanniassa, Tanskassa ja Monakossa jatkuu miesvalta vielä vuosikymmeniä, jos maapallo pyörii radallaan.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 25. päivä syyskuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Kullervo. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen muusikko Noiman seurassaan Herman Hagnäs. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen kuullaan sarjaa nimeltään Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa ovat muusikko Seppo Sepi Tammilehto ja Tampereen musiikin omistaja Kimmo Virtanen. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa on Dean Martinin tarinan 15 osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytäpurkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen ja luvassa lisää takavuosien jytäpurkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Sinitaivas-yhtiöstä Juha-Matti Ahola tässä, moro. Tuli vaan sen verran sanomaan, että mikäli Pirkanmaan alueella liikkuessani ei pauku rummut eikä tatami, autossa paukkuu radiomusa.

Oikein mukavaa perjantaita ja Kullervon päivää. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on siis perjantai 25. syyskuuta. Ja me onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on näyttelijä tuottaja Michael Douglas, suuren Kirk Douglasin poika, jolla on kaunis vaimo, näyttelijä Catherine Zeta-Jones. Michael Douglas täyttää 82 vuotta. Ja tämä kyseinen hänen puolisonsa täyttää 57 vuotta, eli walesilainen näyttelijä laulaja Catherine Zeta-Jones, entinen pop-laulaja. Ja espanjalainen elokuvaohjaaja Pedro Almodóvar, hän täyttää 77, kuten myös Onnenpäivät-sarjan tähtiin kuulunut näyttelijä Anson Williams, jonka roolihahmo oli Potsi. Mutta nuorempi, 76-vuotias, on komissario, entinen kansanedustaja Oiva Kaltiokumpu, joka ennen Porin muuttua tunnettiin Lapin laulavana seriffinä. Tähtien sota-elokuvien alkuperäinen 70-luvun Luke Skywalker, näyttelijä Mark Hamill, 75 vuotta. Ja italialainen rock- ja blueslaulaja Zucchero, hän täyttää 71 vuotta ja nähdään myöhemmin tällä syksynä myös Tampereella. Sama ikäluokka on entinen saksalainen jalkapallotähti Karl-Heinz Rummenigge, tuttavien kesken Kalle. Ja näyttelijä Michael Madsen, joka tunnetaan muun muassa elokuvista Thelma ja Louise, Reservoir Dogs, Kuolemansa odottaa ja Kill Bill. Michael Madsen täyttää 68. Dynastia ja Melrose Place-sarjostakin tuttu söpöläinen Heather Locklear täyttää 65. Hän on muun muassa Tommy Lynn ja Richie Samboron ex-puoliso. Sopranos-sarjassa Tony Sopranon isosisko näytellyt Aida Turturro, 64 vuotta. Näyttelijä, rappari Will Smith, Men in Black muistetaan, hän täyttää 58. Ja kitaristi Ron Thal tai Bumblefoot, entinen Guns N' Rosesin kitaristi, täyttää 57. Ja suomalainen eli turkulainen laulaja Virve Nuotio, 51 vuotta. Ja suomalainen muusikko Emily Huntley Nerdi-yhtyeestä, 46 vuotta. Listauksen nuorin on amerikkalainen näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja ja hip-hop-artisti Donald Glover. Hän täyttää 43. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moro. Tässä on näyttelijä Joel Mäkinen. Sattuneesta syystä mä oon perehtynyt Dingo-yhtyeen musaan. Ja ilokseni saan huomata, että kasarimusaa kuulee tosi paljon nykyään radiosta. Etenkin radiomusasta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. New Yorkissa vierailulla oleva YK:n yleiskokoukseen osallistuva Ranskan presidentti Macron on jakanut sivutöinään kaksi Ranskan kunnialegioonan jäsenyyttä. Saajina olivat näyttelijä Robert De Niro ja elokuvaohjaaja Martin Scorsese. Tilaisuutta seurasi salin perällä muun muassa Leonardo DiCaprio, joka on tehnyt yhteistyötä molempien kanssa. Mainittu tunnustus on ilmeisesti korkein Ranskan valtion ulkomaalaiselle myönnettävä prenikka.

Moi, mä oon Heidi Kiviharju. Kuuntele Autoradiosta radiomusaa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.

radiomusan viihdeuutisia. Muun muassa CNN-TVn toimittajana ja palstanikkarina toiminut Jill Brook ja kuvittaja Patty Fabricant ovat tehneet kehutun englanninkielisen kirjan kukkasista, Kukkien nerous eli Genius of Flowers. Kirja tarjoilee monenlaista tietoa kukkasista ja niiden merkityksestä ihmisille, sellaistakin asiaa, jota kukka-alan ammattilaisetkaan eivät ole ehkä tietäneet. Kuten sitä, että Beatle, George Harrison, Ed Sheeran, Taylor Swift ja levypomo Clive Davis ovat tai ovat olleet hulluina erilaisiin kukkasiin ja perustaneet ruusutarhojakin. Country-tähti Lynn Anderson sai oman ruusulajikkeen, kun ikuisti miljoona hitin Rose Garden. Kaksi kukkabrändiä sai aikanaan nimensä ABBA-yhtyeen hiteiltä Super Trooper ja The Winner Takes It All. Me emme todellakaan tienneet tätä.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.

Moi, täällä on Tuire Salenius. Radiomusassa ei olla kieliposkessa, ja täältä kuulee harvinaisempiakin kieliä.

Tänään tulee tasan 100 vuotta näyttelijä Topi Tuomaisen syntymästä. Hänet muistetaan Mustan pörssin Topina ja syntymävuosi siis 1926. Tämäkin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota Teräväisen Penatalan studiossa selailee. Amerikkalainen kirjailija, elokuvakäsikirjoittaja William Faulkner syntyi 1897 ja kirjoitti muun muassa leffat Syvä uni ja Kirjava satama. Venäläinen säveltäjä Dmitri Šostakovits syntyi 120 vuotta sitten. Ja amerikkalainen TV-talkshow emäntä Barbara Walters syntyi vuonna 1929, oli alansa legenda Baba Vava. Biisinikkari, kirjailija, pilapiirtäjä Shel Silverstein syntyi vuonna 1930 ja sevitteli muun muassa hitit Sylvia's Mother, Cover of the Rolling Stones ja A Boy Named Sue. Kanadalainen mestaripianisti Glenn Gould syntyi vuonna 1932. 3 vuotta myöhemmin syntyi ruotsalainen kirjailija Mai Sjöval, joka kirjoitti komissario Beck-tarinoita yhdessä miehensä Per Wahlöön kanssa. Ja suomalainen suosikkilaulaja Seija Simola syntyi vuonna 1944. Hittejä olivat muun muassa Et itkeä saa Argentiina, Kesytetty, laulu kuolleesta rakastetusta Maritsa, Rakkaus kasvoista kasvoihin sekä Sulle silmäni annan. Hän oli muuten aviossa solistiyhtye Suomen laulajan Pekka Hartosen kanssa ja heidän poikansa Niko Hartonen on myös muusikko. Teräsmies eli Superman-leffojen tähti Christopher Reeve syntyi vuonna 1952 ja silloin kun hän täytti 10 vuotta, Sonny Liston tyrmäsi Floyd Pattersonin tittelimatsin ensimmäisessä erässä ja se kuultiin Suomessakin Yleisradiosta suorana lähetyksenä. Vuonna 1979 Andrew Lloyd Webber ja Tim Ricen musikaali Evita debytoi Broadwaylla. Se oli huikea menestys ja sitten leffaversio tehtiin ja Madonna sai pääosan. Samaan aikaan suru-uutinen Suomesta, laulaja ja näytteli reissumies Tapio Rautavaara kuoli tapaturmaisesti vuonna 1979 siis. Mutta myöhemmin komikko Chevy Chase haukkui näyttelijä Gary Grantia homoksi ja haastettiin oikeuteen. Vuonna 1982 Keke Roosberg saavutti ensimmäisenä pohjoismaalaisena Formula 1 maailman mestaruuden, mutta hän voitti vain yhden osakilpailun 16, mutta pisteellähän sinne pelattiin. Sitten vuoteen 2000 tuolloin Ozzy Osbourne pyysi amerikkalaisen Rock and Roll Hall of Famein uskotulta miehiltä ja naisilta, että Black Sabbathin nimi poistettaisiin tulevilta ehdokaslistoilta. No, mieli muuttui, niin se rockarin mieli muuttui ja yhtye otettiin kunniagalleriaan sitten 20 vuotta sitten vuonna 2006. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.
2: Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet Radio Musaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Brad Pitt ja nykyinen naisystävä Ines de Ramon on bongattu yhdistetyltä loma- ja työmatkalta San Sebastianista Espanjasta. Pari kuherteli ja poseerasi täysin avoimesti. Pittin päähommana lienee silti uuden elokuvan tunnetuksi tekeminen. Leffa on nimeltään Iron Wilderness, Heart of the Beast. Ei vaikuta tyypilliseltä Brad Pitt-elokuvalta. Onkohan uusi rakkaus laittanut miehen pään pyörälle?

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Radio Musa.
1: Mä Juusu vastassa, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Radiomusan viihdeuutisia. Sussexin herttuatar Meghan, eli prinssi Harryn puoliso, on valitellut, että hänen kaikki todelliset ystävänsä ovat USA:ssa ja hänellä on heitä ikävä. Yksi heistä löytyy sentään Lontoon suunnalta. Hän on tunnettu mediapersona Ellen DeGeneres, joka elämänkumppaninsa Portia de Rossin kera jakaa aikaansa USA:n ja Iso-Britannian kesken, koska eivät siedä USA:n nykymenoa. Ellen ja Portian toinen asunto sijaitsee ilmeisesti edelleen Kalifornian Montecitossa, eli samalla paikkakunnalla kuin Harryn ja Meghanin kartano.

Mikkonen Matti tässä, terve. Kyllä se on hieno homma, että meillä on sellainen radiokanava kuin Musa, joka soittaa tamperelaista popmusiikkia kaikilta vuosikymmeniltä.

0: Tampereen musiikki. Kuninkaankatu 13.
1: Tämä on ohjelma nimeltään Tampereen musiikki, joka tehdään Tampereen musiikki musiikkiliikkeessä. Ohjelmassa turistaan tamperelaisten muusikoiden kanssa ja tietysti myös tutustutaan liikkeen myyjiin ja valikoimiin. Minä olen Gilda. Tervetuloa ohjelman pariin.
2: Nyt ollaan siis täällä Tampereen musiikkiliikkeessä ja ovesta juuri äsken saapui artisti, muusikko, lauluntekijä Seppo Sepi Tammilehto. Tervetuloa haastatteluun.
3: Kiitoksia, se on hieno tulla tänne. Heti rupeaa tätä ne muistuu menneet, kun tuossa kattelee seinillä.
2: No niinpä, sä oot ollut täällä töissäkin joskus. Koska sä oot ollut?
3: Mä oon tullut tänne, siihen aikaan ollut millään lailla niin kuin näissä myyntihommissa, mutta kun täällä oli päällikkönä Markku Aartio ja se soitti, että täällä on tarve olisi tämmöiselle muusikolla ja mä olin tuottaja siihen aikaan, kun Alvari Tuohitervi oli hajonnut ja mä sitten ajattelin, että voihan mä sinne mennä töihin ja siitä se homma niin kuin sitten alkoi ja tässä on aika mielenkiintoisiakin juttuja, sitä Aartio laittoi, mutta kuitenkin niin kuin, tavallaan niin kuin, tämmöisen niin sanotun niin kuin tuotemyyntiin, joka tarkoitti sitä, että mä myin paljon niin kuin, tavaraa tuonne maakuntiin, eli siis soitin kauppiaille ja sitten toki täällä olin töissä ja siinä täytyy sanoa, että 9-6, niin kyllä siinä hommaa oli, mutta täällä niin kuin oppi tuntemaan aika paljon tamperelaisia muusikoita. Toki mä olin tuntenut muutenkin, koska oli Alvari Tuohitervi justiin laitettu hanat kiinni ja sitten ruvettiin katsoa toisia juttuja siinä sitten.
2: Kuinka monta vuotta sä täällä olit hommissa?
3: 5 vuotta, 81 lopusta 86 vuoteen saakka ja kyllä siinä tapahtui kaikkea ja hienointa oli loppujen lopuksi se, että mäkin Aartio sitten houkutteli, että nyt lähdetään Tammilehto tekee myyntihommaa Frankfurttiin aina ja ostetaan sieltä tavaraa ja sitten kun sieltä oli ostettu sitä tavaraa, niin Aartio pyyhki hikeet, että ei jukolauta, nyt täytyy Seppo sun lähteä sitä maakuntiin myymään. Se oli hauskoja ja vielä lisää sitä, että mun täytyy yksi rundi niin kuin kertoa siitä legendaarinen, molemmat legendaarisia muusikoita, toinen oli Heikki Silvennoinen kitaristi ja toinen oli Matti Takala rumpali. Ja sinne oli väännetty semmoinen, että minä olin kuskina ja soitin bassoa ja sitten näitä tämmöisiä paikkoja, varmaan Oulu lähdettiin niin kuin maanantai-aamuna ja tultiin perjantaina tänne ja täytyy olla niin kuin aika paljon myytyä siellä sitten tavaraa. Mutta ne oli kyllä sellaisia reissuja, että kello 16 oltiin soitinkaupoissa ja ne oli niin täynnä, että se oli talviaikaa vielä ne kylmässä ihmiset odottelivat, että milloin me mennään tai milloin pääsi sinne sisään ja mulla on kuviakin siitä, että täältä se passo tietysti on mukana täältä, että mikä se nyt oli nimeltään. Ja niin Sonorin rummut ja Sonorin rumpuhommahan tuli Suomeen sillä, että minä sen sinne tänne kehittelin. Ja sitä myytiin tosi paljon siihen aikaan. Ja Takala soitti sitä ja Silvennoinen soitti kitaraa ja meikäläinen passoa. Ja sillä lailla se aloitettiin, mutta se oli hieno reissu kaiken puolin, koska se loppui jo aina kello 18, mutta mä pääsin omaan huoneeseen hotelliin ja Silvennoinen ja Takala, niillä oli omat kuviot, ne hyppi lumihankeen ja kaikkea tässä mukavaa tapahtumaa.
2: Kyllä, sä olit muusikko kuitenkin, niin ehditkö sä tekee yhtään sun muusikkohommia sitten, kun sä olit aika paljon kiinni tässä Tampereen musiikissa?
3: Ikävä kyllä ehdin. Tältähän mä sentään sain ensimmäisen kerran palkan, kun mä olin 10 vuotta vaan muusikkona. Mutta se oli, kyllä sentään jotain aina sitten niin kuin tavallaan halusi tehdä. Ja täällä oli kiva, kun sillä lailla täällä oppi tuntee paljon niin kuin tämmöisiä niin sanottuja rivimuusikoita, jotka jotka sitten vei minut sitten, että tuuppa nyt Tammilehto soittaa rumpuja ja kaikkea tällaista, niin mä joudun opettelemaan kaikki rudimentit sun muut ja kaikki tämmöiset, että kyllä me keikkaa tehtiin, että ei sitä todellakaan voi niinku valittaa, ettäkö ei.
2: Sä oot ollut kyllä aika täystyöllistetty suoraan sanoen siihen aikaan.
3: Joo, me asuttiin ensimmäinen vuosi tuossa Hämeenpuiston kulmalla ja sitten kun mäkin menin jo siihen aikaan naimisiin ja meillä vanhin tyttö syntyi taikka nuori, niin silloin me muutettiin Kangasalle ja siellä me asuttiin sitten varmaan 30 vuotta ennen kuin tännekin tultiin.
2: Tampereelle takaisin.
3: Niin, mä muistan aina kun tässä kävi, niin 3 kertaa päivässä joutui käymään hakemassa jotain sieltä ja tulla tähän takaisin, niin. Mutta täytyy ottaa huomioon, että ei toi liikenne kyllä semmoista ollut silloin.
2: Niinpä. No kuinka ehdikö sä nyt käymään täällä Tampereen musiikissa? Kuinka usein sä oot kuitenkin tässä aika lähellä, asustelet?
3: Joo, Hämeenpuistossa kyllä ne mitä minä nyt nykyisin tarvin, niin kyllä minä mielellään täällä tuun aina käymään, että eihän siinä ole epäilystäkään, että ei tiedäkään mitään muita liikkeitä täällä.
2: Niinpä, ja täällä on tosi kattava valikoima. Suoraan sanoen, kun katsoo täällä sisälle, niin kaikkea löytyy.
3: Joo, tuo on muuttunut aivan hirvittävästi, jos ajattelee, että mitä on ollut silloin. Niin, tämä on aivan tämmöisiä, sanotaanko niitä sähkörumpuja sun muita, niin tämmöisiä heti kiinnitti huomioon tämmöisiä. Mutta kyllä se on, aikaa on kulunut siitäkin.
2: Niinpä. Hei, kiitos Sepi, kun sä tulit tänne haastatteluun.
3: Kiitoksia. Kyllähän tätä asiaa olisi vaikka kuinka, en siinä ole mitään.
2: Jutellaan vielä vaikka joku toinen kerta. Laitetaan nyt biisi soimaan tähän ja sitten otetaan täältä vähän juttua täältä kaupan henkilökunnalta joltain.
3: Okei, kiitos.

0: niin, siinä soikin Tammilehdon Sepin Se olen minä -biisi, joka on nyt ollutkin ihan tanssilistan ykkösenä pitkän aikaa. Mutta nyt me saatiinkin tältä liikkeestä, eli Tampereen musiikista, omistaja Kimmo Virtanen tähän mukaan jutusteluun. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos kovasti, kiitos.
0: Tämä on jo 60 vuotta vanha liike, niin kuinka kauan tämä on ollut sun omistuksessa?
1: No mä oon tullut tähän yrittäjäksi 2011, että 2005 tulin tänne silloin kilpailijalle, kun Markku Aartio pyysi, että haluaisitko tulla jatkaa mun elämän tehtävääni, ja sit siinä vaan venähti yllättävän pitkään ennen kuin Markku oli sitä mieltä, että mä oon oppinut tarpeeksi.
0: Okei. No miltä se on nyt tuntunut pyörittää tätä legendaarista liikettä?
1: No kyllähän tää on ollut tosi hienoa ja oon tykännyt yrittäjän elämästä muutenkin erityisen paljon, koska tässä aika paljon tehdä sitä, mitä itse kokee sellaiseksi, mitä haluaa toteuttaa, niin tässä on se tietty vapaus.
0: Kyllä. Täällä oli aika paljon enemmän pianoja, niin kuin ainakin tässä yläkerrassa. Niin onko se sun aikanaan tullut tänne, että tämä on niin kuin laajentunut tämä valikoima tosi paljon?
1: Joo, meillähän on itse asiassa pianoja paljon enemmän kuin ikinä. Eli jos me katsotaan tuota alakertaa, niin se on ihan täynnä niitä.
0: Joo.
1: Et se on varmaan Suomen paras valikoima tällä hetkellä.
0: Joo, teillä on kyllä, ja se on flyykeliä ynnä muuta kaikenlaista löytyy. Mutta ennen kuin tänne astuina sisään, niin oli tuossa niinku framilla, Juu. että nyt olette vähän järkkäily eri tavalla.
1: Joo, me järjestettiin sillä, että tähän yläkertaan tuli kaikki bändikama ja sitten on klassinen osasto meni alas, koska sitten ajateltiin, että siellä saa rauhassa kokeilla ja testata. Silloin kun joku haluaa vaikka flyykeliä testata, niin sitten aika hankala tuossa on testata jotain kitaraa vieressä tai toisinpäin. Ja sitten tavallaan niinku tämmöisille peruskuluttajille, jota tuossa kulkee ohitte, niin ehkä nämä niinku tavallaan nämä modernimmat soittimet on sillain niinku silmäänpistävämpiä enemmän.
0: Niin kyllä, joo, koska klassista musaa ei sitten ehkä niin kuitenkaan soiteta ehkä tässä niinku valtavirrassa.
1: Joo, että ja se
0: he kyllä tulee sitten tänne ihan katsomaan
1: just tämä, että siihen on niinku luotettu, että tavallaan jos sä oot hakemassa pianoa, niin kyllä sä niinku tuut tänne, tai jos sä oot hakemassa flyykeliä, niin ja sitten meillä mahtuu paremmin tonne alas niitä, niin saadaan parempi valikoima.
0: Joo, täällä on kyllä tosi hyvät tilat, että saa tällainen eri osastoja.
1: Oh, on kyllä joo. Että me ollaan oltu tässä tilassa 69 vuodesta asti, että pitkä pätkä.
0: Kyllä, se on kyllä harvinaista nykypäivänä, että samassa paikassa.
1: Joo, se on tuossa yhdessä vaiheessa, kun tuli tämä kauppakeskusvillitys, niin mä mietin, että onko tämä ihan hullua, että me ollaan tässä keskustassa. Mutta onneksi tämä keskusta sitten tuon raitiovaunuremonttihässäkän ja kaauksen jälkeen, niin tämä kehittyi ihan tosi mukavaksi. Ja tällä hetkellähän Tampere on niinku aivan mielettömän hieno kaupunki, että tuntuu, että täällä käy viikonloppuisin porukkaa ihan ympäri Suomea.
0: Kyllä, ja tämä on kivasti tässä kävelykadun varrella, että tämä on just kun tästä kävellään paljon ohi. Onko tässä ikinä, onkohan ollut sillä, että menee vaikka joku pikkupoika isin kaa tuossa ja näkee noin rummut, että isi, haluan rummut.
1: Kyllä tässä tulee aina niitä ja sehän on aina lapsella, kun se näkee tietenvärisen ukulelen vaikka tuossa, niin sitten se mikään muu ei kelpaa sen jälkeen. Et se on ollut aina kautta linjan, että mehän tultiin joskus legendaarisesti tunnetuksi tuo ammattipiirissä siitä, kun meillä oli värikkäitä viuluja. Sitten siinä kävi sillä tavalla, että kun lapsi näki semmoisen sinisen viulun, niin se ei sitten millään suostunut mitään muuta ja se oli ihan painajainen sitten näille opettajille välillä. Saatiin ikuinen leima.
0: Ja sitten onko teillä muuten vaaleanpunaisia ukuleleja, kun tuntuu aina, että pienet tytöt haluaa semmoisia, tai naiset?
1: Kyllä löytyy, kyllä
0: Mahtavaa.
1: Löytyy.
0: Siellä on kyllä aika hyvä värivalikoima, kun tästä nyt katsellaan.
1: Joo.
0: Jees. Hei, onnea nyt kovasti, kun on 60-vuotis juhlavuosi teillä.
1: Kiitos.
0: Joo,
1: tästä meillä lähtee juhliminen kiihtyy loppuvuotta. Me ollaan menty tämä alkuvuosi vielä aika matalalla profiililla, mutta nyt meillä alkaa todella juhlat.
0: Hienoa. Tuleeko mitään hyviä juhlatarjouksia?
1: Tulee, kyllä tulee.
0: Niistä sitten saadaan kuulla varmaan myöhemmin.
1: Kyllä.
0: Kiva. Hei, kiitos Kimmo Virtanen, kun sain sua haastatella.
1: Kiitos kovasti, kun sain tulla.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen näyttelijä Richard Harrison on kuollut 90 vuoden ikäisenä. Hollywoodissa hän oli lähes tuntematon, mutta teki Euroopassa ja Aasiassa yli 100 leffa- ja TV-roolia, eikä vähiten Italian maisemissa. Italo-westernit nousivat suosioon 1960-luvun alkupuoliskolla. Harrison oli tuon genren ensimmäisiä isoja nimiä, muun muassa filmeissä Duel in Texas ja $100,000 for Ringo. Ensimmäiseen teki musiikin tuon genren toinen pioneeri Ennio Morricone. Maineeseen nousussa ollut elokuvaohjaaja Sergio Leone halusi Harrisonin tähdittämään italovesterniä Kourallinen dollareita vuonna 1964, mutta Harrisonilla oli kanttia kieltäytyä. Hän suositteli päärooliin miestä, jonka oli nähnyt TV-sarjassa Lännen tie eli Rawhide. Tuo pitkä ja komea mies totteli nimeä Clint Eastwood.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhliin.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Eilen jo lehdissä uutisoitiin, että norjalainen hiihtouransa lopettanut latujen kuningatar 38-vuotias Therese Juhau ei malta olla rääkkäämättä itseään. Hän kertoo miettivänsä vakavasti siirtymistä maratonariksi ja asettaisi tähtäimensä vuoden 2028 kesäolympialaisiin, jotka pidetään Los Angelesissa. Juhau juoksi tällä viikolla puolimaratonin Kööpenhaminassa ja oli siinä kisassa paras eurooppalainen. Suomen maraton S:n Alisa Vainion kannattaa varautua norjalaiseen uhkaan. Juhau oli jo silloin laduilla tuttu.
1: Radio Musa. Aina viihteen puolella.

0: Moi, tässä Virpi.
1: Ja tässä Katja,
0: eli Kätkät. Radio Musa soittaa parhaita iskusävelmiä, myös puhtaaseen kuunteluun.
2: Maanantaina alkaa tää. Kaikki hommat niin kuin

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Edelleen suurella innolla keikkaileva The Beach Boys on perunut uusimman kiertueensa 3 konserttia syytä ilmoittamatta. Niinpä bändin seuraava konsertti on 9. lokakuuta. The Beach Boysissa on enää yksi alkuperäinen jäsen, eli 85-vuotias Mike Love. Lähes yhtä pitkään palvellut Bruce Johnston erosi taannoin vakiokokoonpanosta, mutta tekee Beach Boysien kera satunnaisia keikkoja, erityisesti länsirannikon suunnalla.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

ristiin. Kirpätä, polvet yhteen. Peppu pystyyn, leuka eteen. Kieli ulos.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: Tässä on Virve Rosti, terve.
1: Freemanin Leo.
0: Me ollaan yhtyöstä menneisyyden vangit.
1: Ja täällä radiossa tuntuu olevan ihan yhtä hieno meininki kuin
0: meidän keikalla.
1: Hienoa.

Radiomusan viihdeuutisia. Eläinmaailmasta olemme kuulleet kertomuksia siitä, miten lemmikit suhtautuvat emäntiensä ja isäntiensä sairastumiseen ja kuolemaan. Nyt on taas pohdittavaa, koska Norjan prinsessa Astridin lemmikkikoira Vilma menehtyi vain 4 päivää Astridin jälkeen. Vilma oli 12-vuotias sekarotuinen chihuahua, jonka Astrid oli valinnut mukaansa kodittomien eläimien hoitolaitoksesta muutama vuosi sitten. Astridista ja Vilmasta tuli heti erottamattomat. Astrid vei Vilman mukanaan myös julkisiin tapahtumiin. Astrid oli muutenkin hyvin eläinrakas. Hän asui ja viihtyi maaseudulla, missä eläimiä saattoi ihastella ikkunasta tai ulkosalla. Hänet haudattiin vastikään Oslossa. Hautajaisvieraana nähtiin muun muassa kruununprinsessa Victoria, Belgian prinsessa Astrid sekä tietysti Haakon, Mette-Marit, Ingrid, Alexandra ja muitakin.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Se on Hirvosenkari tässä, morjens. Minä kuuntelen radiomusaa, sillä radiomusa soittaa musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä. Kuuntele sinäkin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Milli Vanilli-duossa vaikuttanut Fab Morvan on tottunut kokemaan kovia. Noin 35 vuotta sitten hänet ja yhtyetoveri vedettiin lokaan, kun paljastui, että he eivät laulaneet omilla äänitteillään ja konserteissakin taustanauhan tahdissa huuliaan liikuttaen. Se oli ollut duon tuottajan Frank Farianin vaatimus, vaikka kumpikin osasi laulaa, mutta ei riittävän hyvin ainakaan tuottajan mielestä. Fab on tehnyt sittemmin soolokeikkoja. Hän on tienannut keskimäärin 20 000–30 000 euroa kuukaudessa ja elättänyt sillä vaimon ja 4 lasta. Nyt sitten uusi vastoinkäyminen. Vaimo tahtoo avioeron, lapset ja isot erorahat ja maksut. Fab Morvania uhkaa konkurssi. Paha on sekin, että hän ei tienaa Milli Vanillin miljoonista biiseistä mitään, vaikka niitä soitetaan ja kuunnellaan edelleen.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomen Tanhuvia noin 138 vuoden ajan kiertänyt Suomen Tivoli eli Sirkus Sarjola lopettaa toimintansa 7 tappiollisen vuoden jälkeen. Sille etsitään luultavasti seuraajaa, mutta ala ei houkuttele. Suomen Tivolin kohtaloksi ei muodostunut yritysinnon sammuminen, vaan epäsuotuisat olot, jotka korostuivat koronapandemian, verotuksen, energian hinnan kallistumisen ynnä muun seurauksena. Liikevaihtoveron korotus puraisi tätäkin alaa merkittävästi.

0: Radioarkiston toiveuusitena Coverin kaveri.
1: Coverin kaveri täällä valmiina nauttimaan tunnelmallisesta esityksestä, jonka meille tarjoaa samettiääninen Nat King Cole. Häntä säestävät Les Baxterin orkesteri ja kuoro.

0: Nat King Cole ja iki-ihana alkuperäisversio Livingston Evans-parivaljakon nykyisin jo ikivihreästä klassikosta Mona Lisa. Levy myi kultaa jo ilmestymisvuonnaan 1950. Valittaen vain on todettava, että samalla se päätti Nat King Colen uran loistavana jazzpianistina. Mies kun huomasi ansaitsevansa monin verroin paremmin tulkitsemalla viihteellisiä balladeja isoilla areenoilla kuin trionsa kanssa jazzluolissa. Niin, sanoin tuossa ohi menen, että valittaen on todettava. Tiedättekö, mitä tuollaisella valittaen toteamisella tarkoitetaan? Minä voin kertoa. Se on harvinainen taito, jolla ihminen osaa samanaikaisesti todeta asioita, eli kertoa jotain tarinaa ja yhtä aikaa toisesta suupielestä valittaa.
1: Nyt minä esimerkiksi puhun vain toisesta suupielestäni ja nyt vastaavasti toisesta.
0: Ja saatatte ehkä uskoa, että näiden kahden asian yhdistäminen on todella vaikeaa. Mä olen nyt 35 vuotta uutterasti harjoitellut tätä taitoa. Ensimmäisen 10 vuoden aikana tuntui täysin mahdottomalta oppia sitä. Mutta kun vain sitkeästi jatkoin ja jatkoin ja jatkoin harjoittelua, aloin vähitellen kehittyä. Ja nyt teillä, hyvät kuuntelijat, on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla valittajan toteavan henkilön puhetta.
1: Kyllä on ruoka meillä täällä Suomessa kauhean kallista. Sitä paitsi maha on ihan ripulilla ja kakka oli jo vähällä tulla housuun. Ja kyllä paikallisradiot maksavat pakinoitsijoille ihan liian pieniä palkkioita.
0: Ihan tässä leukaperät väsyvät ja hengästyäkin meinaa. Mutta herranjestas, musiikistahan meidän piti puhua. Niin, kysehän oli tuosta Mona Lisa-kappaleesta. Eikä mulla kyllä ole aavistustakaan, kenen idea oli sovittaa laulu sellaiseksi, kuin vasta 16-vuotias nuorukainen Carl Mann sen tallensi Sun Studioilla Memphisissä tammikuussa 1959. Hän itse laulaa ja soittaa pianoa, mutta varsinkin kitaristi Eddie Bussin dempatuilla yksittäisäänillä soittama bikinvaikutteinen komppaus antaa esitykselle persoonallisen ilmeen, kuten tekin varmaan kohta tulette huomaamaan. Pirteällä otteellaan sovitus poikkeaa aiemmin tehdyistä lukuisista hitaista balladiversioista niin, että sepä osuikin vallan mainiosti nuorison makuhermoon. Terve!

Moi. Tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa. Ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

terve. Tässä Tango Kuningas 2016, Marko Lundberg. Radio Musaa kannattaa kuunnella, sieltä tulee aina parasta A-ryhmän musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.
2: Quand on est seul sur son étoile et qu'on regarde passer les trains, quand on trinque avec des minables, qu'on dort avec des moins que rien, quand on réécrit à sa mère et qu'on pense

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dean Martinin elämäntarinan osaa 15/24. Edellisessä osassa kerroin Deanin suurimman hittikappaleen Everybody Loves Somebody lyhyen syntytarinan. Etenimme vuoteen 64. Mutta jatketaan samalla aiheella. Nimittäin keväällä 64 levylistan 4 kärkisijaa Yhdysvalloissa kuului Beatlesin kappaleille. 12-vuotias Deanin poika Dino Junior ei kotona puhunutkaan mistään muusta kuin Beatlesista. Huhtikuussa eli 16.4.64 Dean levytti kappaleesta Everybody Loves Somebody uuden version. Tällä kertaa suuren orkesterin kanssa ja Ken Lane oli sovittanut uudet swingaavat pianokulut siihen. Tuo levytys julkaistiin singlenä toukokuussa ja kesän jälkeen elokuussa se kiilasi lista ykköseksi ohi noiden Beatlesin singlen. Siihen mennessä muuten se kaikkein myydyin Beatlesin single Yhdysvalloissa oli A Hard Day's Night-kappale. Syyskuussa tuo Deanin Everybody Loves Somebody oli myös Iso-Britannian myydyin, eli lista ykkönen. Samanimisestä albumista tuli Deanin uran eniten myydyin. Se kesä vilahti Sansin kasinolla esiintyessä ja syyskuun alussa oli debyytti Lake Tahoen kaupungissa Harrah's kasinossa, jonka omistaja, jota johti Bill Harrah-niminen liikemies. Sieltä Harrahsista Dean sai $100,000 viikossa. No, joulukuussa 64 Deanin single You're Nobody Till Somebody Loves You nousi puolestaan ykköseksi ja elokuva Kiss Me Stupid sai ensi-illan. Dean ei kylläkään vaivautunut ensi-iltaan, mikä ehkä osoitti hyvää harkintakykyä. Katolisen kirkon moraalineuvosto julisti koko elokuvan pannaan ja kriitikotkin tyrmäsivät tekeleen. Ei sitä tullut yleisömenestystäkään, sillä useimmat kävelivät ulos kesken näytöksen. Deanin vanha entinen kumppani Jerry Lewis sai ABC-TV-yhtiöltä $4.5 miljoonan sopimuksen lauantai-illan 2-tuntisesta varieteohjelmasta The Jerry Lewis Show. Ohjelma alkoi syyskuussa 1963, mutta siitä tuli floppi. Ei sitä juurikaan katsottu ja sitä tehtiin vain 3 kuukautta. Sen jälkeen ABC muutti ohjelman paikalle uuden ohjelman variety show'n, jonka nimeksi tuli The Hollywood Palace. Sen ideana oli saada joka lauantai eri tähti tekemään viihdeohjelman. Deanin vuoro tuon ohjelman tekemiseen oli maaliskuussa 1964. Silloin Dean kiitti ironisesti Jerryä mahtavan teatterin rakentamisesta entiselle kumppanilleen. Deanin vetämä ohjelma oli tuon ohjelmasarjan kaikkein katsotuin jakso. Vuoden 1965 talvi ja kevät kului Deanilta muutaman tyhjänpäiväisen elokuvan, kuten The Silencers, tekemiseen. Sen vuoden levylistaa hallitsi alkuvuoden Rolling Stonesin Satisfaction, kunnes lokakuussa country kansa iski takaisin ja Dean meni ohi kappaleella I Will. Kesällä 1965 Dean teki NBC-TV-yhtiön kanssa sopimuksen TV-ohjelmasta, joka sai nimekseen The Dean Martin Show. Sen ohjaajaksi tuli Greg Garrison. Dean sai tehdä ohjelman käsikirjoituksen yhdessä Garrisonin ja Ken Lanein kanssa. Ensimmäinen ohjelma tuli ulos torstaina 15. syyskuuta 1965. Dean käveli kotibaariksi lavastettuun studioon laulaen Everybody Loves Somebody. Ohjelman vieraana oli Frank Sinatra. Dean ei olisi oikeastaan voinut näyttää rennommalta, eikä häntä liikuttanut paljon, kun ohjelma saisi katsojia. Joku TV-kriitikko kirjoittikin, että jos Dean olisi ollut yhtään rennompi, hän olisi kaatunut selälleen studiossa. Ohjelman lopuksi Dean esitti uusimman levytyksensä Houston. Amerikan työläisten suuri enemmistö, eli se kansanosa, josta Richard Nixon käytti kuuluisaa termiä hiljainen enemmistö, osoitti rakkautensa Deanin ohjelmalle ensimmäisestä jaksosta alkaen. Kymmenet miljoonat olivat kyllästyneet orastavan vasemmiston ryppyotsaiseen vakavuuteen, naivistiseen maailmanparannukseen ja teeskenneltyyn hienosteluun. Torstai oli ollut amerikkalaisille vuosikymmeniä palkkapäivä. Nyt siitä tuli myös henkinen palkintopäivä viikon uurastuksesta Dean Martin Show myötä. Myöhäisen torstai-illan show toi swingin, huumorin ja viihdetaivaan kirkkaimmat tähdet olohuoneeseen. Talvella 1966 Dean oli Amerikan työtä tekevälle keskiluokalle tuulahdus Amerikan henkisestä perinnöstä, eli ajasta ennen Vietnamia ja hippiliikettä.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

0: Nos han dejado solas. Aprovechate.
1: Ay, ay.

Moro. Tässä elokuvaohjaaja Rike Jokela. Mulla on myös musiikillinen menneisyys rockibändeissä. Musiikki luo mielikuvia korvien väliin, joten mä kuuntelen mielelläni radiomusan monipuolista musalinjaa. Rock and roll ja Punk's Not Dead.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Morjens, tässä Matti Sakari Pekkaniskapaat orkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.

Peilipallosta näkyy, kun irlantilais-skottilainen voimakas alkoholijuoma läikkyy astiassa. Diskopallon alla oltiin alkuun irlantilaisen kansanmusiikin parissa. Radiomusalla tervetuloa kuuntelemaan ja viihtymään. Alkuperäinen levytys 60-luvun alusta The Dubliners'ien. Nyt soinut on harvoin soitettu ja ehkä uusimmasta päästä oleva coverversio siitä vuodelta 2000. Brittiyhtye Smokey. Whiskey in the Jar. Jatkoksikin kajahtaa Englannista Kentin Towerista. Rockin suuryhtye Mike and the Mechanics 90-luvun alusta. Word of Mouth.

Brittivaihe on nyt päällä. Musiikkiryhmä Soul E. Soul. Rhythm and Blues vaikutteista funkia vuodelta 1992. Ykkössiä The European Dance Radio Chart listalla. Nimi on yksinkertaisesti vain Joy.

Soulin suuntaisella jatkamme. Artisti on syntyjään USA:n New Yorkin Manhattanilta, Trenens Ted DiIerby. Myöhemmin hän on asunut Englannissa. 80-luvun puolivälistä Sign Your Name.

Nyt ollaan osin diskomusiikin alkulähteillä vuonna 1957. Amerikkalainen rhythm and blues -tyttöryhmä The Bobbits oli kyseisenä vuonna tällä kappaleella Hot Rhythm and Blues at Hip Hop Songs -listan ykkösenä. Mr. Lee.

country-rockia, alkuperäinen esitys biisin tekijältä. Tästä kappaleesta on tehty monia cover-versioitakin. Esittäjä Neil Young on syntyisin Kanadasta, mutta asunut jo kauan USA:ssa. Soitettava single on hänen neljänneltä albumiltansa Harvest vuodelta 1972, Heart of Gold.

vähän väliin eurooppalaista, Ranskan Adleesta. Esitys on silti espanjaksi, katalonialaista rumpaa. Sen kehittivät barcelonalaiset romaanit yhteisössään. Yhtye on Gypsy Kings 80-luvun lopusta. Nyt lennetään Volare. Penso con sueño para

Tästä kappaleesta saamani elokuvakokemus 70-luvun alusta on vieläkin muistoissani. Midnight Cowboy, eli keskiyön cowboy, pääosaa esitti Dustin Hoffman. Tunnusmelodian alkuperäistä esittäjää Fred Nealyä ei juuri laajemmin tunneta, mutta amerikkalainen Harry Nilssonin esitys elokuvasta on monelle tuttu. Everybody's Talking.

Musiikin moniosaaja Pohjois-Irlannista, laulun lisäksi niiden tekijä ja multiinstrumentalisti Van Morrison. Tämäkin on hänen kynästään vuodelta 1967, Brown Eyed Girl.

Diskossa soitettua musiikkia Tina Hopkins alias Tina Charlesilta. Tämän biisin alkuperäinen esittäjä on amerikkalainen Little Jack Little vuodelta 1933. Soitetaan kuitenkin vuodelta 1976 Tinan versio Hold Me.

Tästä on alkuperäisen tehnyt Al Green vuonna 1971. Nyt esittäjänä on Tina Turner, hänen Private Dance-albumilta single 80-luvun alusta Let's Stay Together.

loppuun ykkösmaailman hitti vuodelta 2000. Suomessakin kultaisia. Amerikkalainen laulaja Ann Lee Rimes. Melodia on musiikkidraamakomediasta Coyote Ugly ja sen soundtrackilta Cannot Fight the Moonlight. Moikka, moikka.

0: Moi, studiossa tänään Sami. Ja seuraavan puolen tunnin aikana kuunnellaan, mitä mun levylaukusta löytyy. Olkaa hyvä.
1: Hyvää iltaa.

Suomen Pankin ja hallituksen viime vuoden lopussa perustama syrjäytymisrahasto on osoittautunut konkreettiseksi syrjäytyneiden avuksi. Tämän vuoden aikana työllistettiin 100 000 pitkäaikaistyötöntä. Luvun uskotaan kaksinkertaistuvan ensi vuoden aikana. Viimeaikaisesti

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

peilipallosta kuuluu musiikkia, joka panee meidät hymyilemään ja tanssimaan tyytyväisenä. Diskopallon alla ollaan alkuun folkrockin vietävinä radiomusalla. Tervetuloa mukaan. Aloitus oli alkuperäinen esitys laulajan ja lauluntekijän eli Don McLeanin. Teksti on hieman mystinen. Viitataanko siinä omenapiirakkaan? Ehkä osin. Vuodelta 1971 American Pie. Amerikassa pysymme ja rokahtavalla jatkamme Dr. Hook. Biisi oli USA:ssa ja Euroopassa listojen kärjissä vuonna 1979. Tämä oli nimenomaan diskoon sovitettua musiikkia. When you are in love with a beautiful woman.

aina ensiesitys ei ole parhaimmin menestynyt. Ei tässäkään. Vuonna 1954 Originellin teki Van Monroe. Samana vuonna ilmestyi myös kaksi cover-versiota. Soitetaan niistä se eniten listamenestystä saanut. The Godetsin versio Mr. Sandman.

Tällä kertaa harvinaisuus tulee amerikkalaiselta diskomuusikolta Celly Dee and the Patsy Punch 70-luvun lopusta. Superman.

Nyt aikoinaan 70-luvulla Brian Ferryn perustama englantilaisyhtye Roxy Music. Harvinainen pop-levy, jossa laulusolisti lopettaa laulamisen jo noin 2/3 levyn pituudesta ja loppu on syntetisaattorisooloa. More than this.

Aikoinaan diskoissa soinutta musiikkia vuodelta 1979, nykyään harvemmin. Englantilainen Gonzales-yhtye, Haven't Stopped Dancing.

Ruotsalaisen bändin listahitti ympäri maailman vuodelta 90, Suomessa 7. Oli myös myyntimenestys yli 1,3 miljoonalla levyllä. Duon muodostimet Maria Fredriksson ja Per Sessle, eli Roxette. It must have been love.

Alkujaan tämä oli 60-luvun alussa Johnny Kidd and the Pirates'in levytys. Laskin äkkinäisesti tästä olevan ainakin 9 tunnettua cover-versioita. Valitsin niistä Susie Quattron 70-luvun alusta Shaking All Over.

Jotkut saattavat muistaa amerikkalaisen diskomusiikkielokuvan Thank God It's Friday vuodelta 1978. Tämän levysetti oli aikoinaan ahkerassa käytössä peilipallon alla silloin. Hieman unhoon jäänyt elokuva. Soitetaan ykköslevyn B-puolelta The Commodoresien Too Hot to Trot.

Listahitti vuodelta 2003. Useassa maassa ykkössiä maailman ympäri. Suomessa 10. Amerikkalainen hip-hop-duo Outkast. Hyvän tuulista tanssittavaa. Hey, yeah! One, two.

Loppuun on ladattu tuplasti suomalaista käännösmusiikkia vuodelta 1972. Tämän alkuperäisestä vastasi britti Daniel Boone. Kotimaisen keitoksen hoiti Arto Sotavalta Olli Heikkilän orkesterin kanssa. Kaunis sunnuntai.

Lopetus tulee alkujaan Neil Sedakan kynästä Tony Kristin esityksenä. Suomeksi biisin nimi on sama kuin alkuperäisen. Laulaja Sonny Liebkind, tai Sonny, aloitti uransa rautalankayhtye The Soundsin rumpalina. Nyt Amarillo. Moi, moi. Ja.

Moi, tässä on Meiju. Tässä radiossa soitetaan parasta kotimaista musiikkia. Hyvä meininki, tätä kannattaa kuunnella.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 26. päivä syyskuuta nimipäivänsä viettää Kuisma. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoivat aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen kuullaan sarjaa Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa muusikko Seppo Sepi Tammilehto ja Tampereen musiikin omistaja Kimmo Virtanen. Kello 11 jälkeen Aulikki Järvinen seurassaan Frank Martin. Kello 11 jälkeen Aulikki Järvinen seurassaan Frank Martin. Kello 14 jälkeen.

Moro, moro. Tässä on Aaltosen Jussi, mustat enkelit orkesterista Tampereelta. Mustaan tuli eri radiokuuntelija jo niin pienenä katos, kun mä soin tumppua ja isäukko ruuvas ikurissa pihassa jaava 350. Mä kuuntelen ja kuuntelen putkiradioa, joko nää rappusilla. Mulla on muuten se sama putkiradio päällä myös tänään.

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

Tässä on Virve Rosti, moi. Pitäkää tää kanava, täällä on hyvä meininki.

Markkula on Tomi tässä, moro. Kesä on tangon ja lavatanssien kulta-aikaa. Onneksi meillä on radiomusa, joka soittaa myös tangoa joka päivä. Pysykää kuulolla.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Olethan muistanut, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Juha Hostikka ja Dallape Orkesteri tässä, terve. Jos haluat kuunnella monipuolista, hyvää musiikkia, aamuin, illoin, päivin tai öin, kuuntele tätä radiokanavaa.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Moi, mä olen Eeva Kontu. Ja joka päivä ja joka ikinen yö, kun mä olen täällä Tampereella, niin mulla on päällä radiomusa.

Jos haluat olla musiikin ytimessä, kuuntele radiomusaa. Se toimii aina. Se ei ole mikään markkinalaina, vaan parasta asiaa. Pane töpseli rasiaan. Radiomusa on sinun ja minun.